دوکان کوتسی قجایلشقان ایدو بو راحت نرکت آیق دوکنی آلای طلب قلغان. پروگراممز ینه تینشن رایونی خلق یولی 55 نمرق جایلشقان جنکان جنگی دکترخانستان تیری کسیلکلر مخصوص بلیمی آلای طلب قلغان.